0: relation mena ni yon ke.
1: Burkina kwa kandu?
0: Bon, Burkina kwa kandu kone, an ma barake ni mwa chamaye. Pasi, relation ni, ale relation ta anfe bolo, bankwa. Me an kono bi, ambe jat mene tara. Fani, amfaka relation yala, kata yoro chamana kwa. Ka relation soro
1: ka se ka barake ni au balanyon ina fo au ye mamnu toko fo Burkina Faso war de be sarawa bali wakati u don bawi au wi jenga video donge mi me se ka fanga ere di au ma war de be saralawa
0: non anti barake ni yoro ye ka war mine parce que avant tout c'est le Burkina qui gagne am barake rani parce que armade ni ala e connaissance do di man ani mo nana ku ye ka video ka fa video kenine kana waware tabla nya fe voilà parce que kon ala le connaissance di ma donc am video ken yo am collaborer en anti waré wadi di yoma voilà ni mi ni kon ami fedron naka ni tamba fedron abafo abi programmer kara video ken en mo city waré réclamer
1: on met dans video montage kon video montage barabi chugoti
2: bon video montage bi cameraman no bolo ale lobi occupé au Lubera.
1: Cameraman mena do fo onyi. Oka video montage fe chokoti. Kate kuma micro kuma manoko. Aywa. Ombe boni bela jile nkono anika nyado ma chama sigilendo. Obe kono linke lo be nyina ngalinke yala be kamni mutamu furu be ywa. E wal ma be chokoti.
2: Ah, be kamni mutamu ay furu tan yonke. Ankara komi balmanche ani balmamuso. Voilà, badeya lo bani yonke sino be kamni bineka chelo ina fo to me nefa na be kam kamuso lo. Voilà, teno.
1: Ma chama bini na ngalinke. Nga auka au eche ba abibikam ni chukuti. Ina fasi na che.
2: Bon. côté humour qu'on a abaye kuma snaje me barani reka dai parce que arabe ne souteniara voilà nere cliff la ke ni mata video ke abeng ni gaba fo a baratelia aka baralorala voilà donc ale refana bu ako anale bora dura kana ale bu fana bna fo bekam ya ni bekam bu se ka ale do aka video rafana ko parce que video ni reka dale donc vraiment soutien be aka côté ra
1: Oh, bigam. Era musovi mutamu yenyanjuma. Ina fast nam so nab na tuko na tanye sisi atisiki orodama balas nam so nana.
0: Non, parce que bara berano. Avant tout, fara dialogue li. Nai kumana ka beni. Je pense que ati ata diranze. Parce que neni mutamu eren. Et vidéo konole amyo ye kene muso. Sinon en dehors de ça la nere yati mutumura komi. Komuso wala ne ya bara komike a kebin lo ne fana ba biken lo donc ke fana lan be nera kwa wala donc ka préciser ne na bara ken muso yin abi sadi a ya wele femi kaman bara drone wala abi bara drone ke kwa ken lo mutu mo chama kon ba fo ko way ko mutamu ko alen be kam ko nyo furu kasoro galolo mutamu ka kebe de aya
1: aywa nga diko kono mbopo ye chukodi yala barna ko te sigidala grenuna ko bo ye chukodi bali star man ya do binwa yalo bebe baroke walma do yo simbo ko kula sisa
0: dugu kono bon mo chama kono no ya yeni obi se mo do re talon ko anu Burkina bewe do re ko ne ma ko anu malion do ko an guinéon kasoro anu wula bobo kono kam bobo kono wala ambe bobolew na mais comme anu fanani anti bochama nanu bora bara dron kamalu ou bien am tara fin do lura bo mandan ire parce que baran ka gwele quoi ka gwele chaque fois fika toi miri ka inspirer ibn a video mi ke kofe video nu fika bama video nu bidia ka teme imi ken donc ça abi tankiama demande quoi
1: barobe ta kunche yoro de la au kala nyinita Burkina Faso imu naziraka ani imuris web imuris naziraka au kala nyinita ye jumai
2: anga la nyinita mi amba la nyinina gouvernement refe akaseka fere fana nyine anutara anuka kutera ka flekyo mina abaseka deme bulu dama walisa anga fana kaseka fanga soro barana ka courage soro barana ka

0: tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muta mu fana yi mi foni kendo parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana ma yi baran ke fe fe nyana ma le donc baran nyana ma lu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soyer comme na sara kana ba foto ko mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de muta mu yere ne lo kaf sa koneti bara were ke muta mu yere bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la kata si so mere fo wala fe sane kana ce a fe parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara ni may ngani pharmacie fere lo mo so ra on bana ba to an ta ve to ala de a on to mi ni mutamu ani become ni o du fe o ka group no kacha nga o sira huma fla di so ka se ga baru ke no is o ma daina a o ka kuma la ba ye juma ye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okilingele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an souteni okalana okalana okana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout ma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye juma yi
2: ne kon ka kuma laban yi mi e forilo bi anga anga fano voilà anga kanubaran bo befo alibi la continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabele ndurima aube soro fangu fan seko donko korolinku na ziraka aumbo usegere anika aula kudo ka yele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi were uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djonjo, c'est le bonheur.